0: chicken on what? No.
1: Sekera je moc tupá, milá Lízo, jenže sekera je moc

Je 22 hodin. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Folkmeny Country Rádia.